Гра. Світло спали, і тіня шаля в тебе. І жути дьяволи віре із рукава, і всякий ног відкриє отрув любові. Ти сісав мой бол, ти сісав мой бол. Ти сісав мой бол, ти сісав мой бол, ти сісав мой бол.